سالك فين حبيبي بتاع زمان، غيروه علموه تنسى وتبيع اللي كان، بعته ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان، فين قلبك من

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: يقولها 100 مرة
2: يقولها 100 مرة
0: يا حي